0: 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라
1: Ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a-ning-tuck-a